0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Licitație pentru reconstrucția și lărgirea podului Constanța din capitală. Primăria Generală vizează pentru început studiile și documentația necesare lucrărilor. Primarul Ciprian Ciucu spune că este vorba de unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură rutieră în zona de nord. Pe lângă reconstrucția podului Constanța, se va moderniza intersecția dintre Chitila și București Noi și a unei porțiuni din Calea Griviței. Valoarea contractului depășește 2 milioane de lei. USR București cere demisia lui Marian Artimon, consilier general al PSD și lider sindical la metrou. Se întâmplă după declarațiile controversate făcute de liderul sindical, care a spus, citez, cam multe femei care conduc și au decizii pentru metrou astăzi. Am încheiat citatul. Social-democraților li se solicită retragerea sprijinului politic pentru acesta. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza Consiliul Antidiscriminare în acest caz. Aproape 30 de kilometri de conducte de termoficare înlocuite în capitală. Primăria Generală anunță că lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte sunt 95% gata și vor fi terminate toamna aceasta. Proiectul este finanțat cu bani europeni. Casa de Sănătate își cere oficial scuze după ce noul portal E-Sănătatea Mea a afișat un mesaj jignitor la adresa persoanelor încadrate în grad de handicap. E cazul unei tinere cu imunodeficiență care la înscrierea în portal a primit mesajul, citez, asigurat, handicapat. Am încheiat citatul. Casa de Sănătate și-a cerut scuze și a anunțat că a dispus corectarea acestei formulări. Prima trecere de pietoni inteligentă din București, amenajată pe șoseaua Chitilei la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Capitalei anunță că este un proiect pilot care folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. Trecerea este sigură și pentru persoanele cu deficiențe de vedere, datorită sistemului acustic integrat și marcajelor tactile. Iar Capitala este cel mai scump oraș din țară pentru chiriași toamna aceasta. Piața chiriilor crește pe fondul studenților care își caută o locuință în marile orașe, înainte de începerea noului an universitar, potrivit unei analize realizate de imobiliare.ro. În București, tinerii trebuie să achite în medie 400 de euro pe lună pentru o garsonieră și 600 pentru un apartament cu două camere. Cel mai ieftin centru universitar este Timișoara, unde o garsonieră se închiriază cu 275 de euro pe lună. Și vreme caldă în capitală în următoarele zile, abia de duminică se răcește, anunță meteorologii. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Am București până sâmbătă frumos, cald, temperaturi de 30-32 de grade, iar ploaie așteptăm în noaptea de sâmbătă spre duminică, cel mai probabil.
0: Duminică vor fi doar 20 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: tuturor, imediat vă spun cât costă o vacanță de neuitat în vila lui Sting din Toscana. Il Palagio are peste 400 de ani vechime. Revin să vă povestesc și e mită o realitate. Faptul că anumite alimente te-ar putea face mai frumos, mai atrăgător. Imediat vă spun ce legătură e între frumusețe și miros și ce punem în farfurie. Pare că e realitate. Mă întorc în Magic Morning în câteva clipe. Bună dimineața!
1: You love Magic Morning on Magic FM.

dragi prieteni, ți-a spus tot timpul că ceea ce mănânci te poate face să fii mai bine, mai frumos, să arăți cumva. E bine, eu știu că ceea ce pui în farfurie, în primul rând, îți influențează sănătatea și greutatea.

sus de toate. O nouă analiză arată că atunci când mănânci mai multe fructe și legume, pe termen lung ai putea avea și beneficii în sănătate, dar s-ar putea să arăți mai bine. Doctorul David Goldman de la Universitatea din Helsinki a studiat peste 300 de cercetări anterioare și a ajuns la concluzia că da, cei care mănâncă mai curat, în sensul de proaspăt, s-ar putea să fie mai frumoși. Așadar, legumele și fructele galbene, portocalii și roșii, sunt bogate în carotenoizi, pigmenți vegetali care influențează culoarea pielii. Multe studii au arătat că există oameni care își modifică nuanța pielii cu un aport mai mare de carotenoizi, adică sunt un pic mai portocalii. Colorația determinată de carotenoizi funcționează în principal ca un indiciu perceptiv al stării de sănătate. S-ar putea ca, într-adevăr, obrazul să strălucească mai tare, fiindcă e un pic mai portocaliu, mai roșu, mai pigmentat. Sunt și studii care arată că cei care mănâncă mai multe plante au un miros mai plăcut. Mirosul natural, despre el e vorba. Sigur, e un exemplu surprinzător și la usturoi. Unii vorbesc despre mirosul rău al respirației, alții însă spun că pe termen lung, în realitate, mirosul nu se modifică. Compoziția corporală intră și ea în ecuație. Alimentațiile bazate mai mult pe plante au fost asociate de studii cu un indice de masă corporală mai mic, cu o reducere a grăsimii corporale și, prin urmare, există tot felul de teorii. Până în acest moment, autorii sunt prudenți. N-avem dovezi clare că alimentația bazată pe plante că modifică în mod obligatoriu compoziția corporală, dar există, într-adevăr, teoria asta că dacă mănânci mai multe fructe și legume, te simți mai bine și strălucești. Habar n-am, eu strălucesc după prima ceașcă de cafea. Mă întorc cu oameni, muzici, întâmplări îndată în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Bună dimineața, oameni buni! Să trecem în revistă la ora asta cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la atacurile teroriste împotriva Statelor Unite din 11 septembrie 2001. Amintirea asta neplăcută va fi probabil preluată și rostogolită de foarte mulți colegi din televiziune și nu numai.

0: 1945. Beatles înregistrau primele două single-uri ale trupei la EMI, Love Me Do și P.S. I Love You. Ce piesă, ce poveste! În 2003, Jennifer Lopez și Ben Affleck își amânau prima dată nunta. Dând vina pe presă, perechea încerca să țină locația nunții secretă, dar a ajuns în social media și au revenit mai târziu. S-au căsătorit până la urmă ca să aibă de unde și când să divorțeze. Povestea lor e în ziarele, în publicațiile de scandal. Ea a șters toate fotografiile cu Ben Affleck. În Magic Morning vă invit să o ascultăm pe ea, pe J-Lo. Bună dimineața! Scomod să fie! Let's get loud!
1: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Bună dimineața! Site-urile de la noi au tradus o știre din Corriere de la Sera care zice că se poate închiria vila lui Sting din Toscana. E adevărat, e o vilă renascentistă în care vei fi întâmpinat cu un vin produs chiar pe proprietatea lui Sting. Nu o să cânti ca Sting, dar Il Palagio este un domeniu pe care Sting și

0: curtea. A devenit în ultimele două decenii unul din cele mai spectaculoase locuri de retreat din Toscana. 7.000 de euro costă o săptămână. În Il Palagio, casa de vacanță a familiei Sumner, Gordon Sumner, adică Sting și Trudy, conține o fermă organică funcțională, o vie, ulei de măsline, miere, fructe și legume. Il Palagio e ca și când ai veni într-un tablou, zice cineva, care, evident, te invită la o săptămână contra 7.000 de euro pentru fiecare casă, căsuță din domeniu. Vila principală a fost cotată în urmă cu ceva timp la peste 5 milioane de euro. Da, e de văzut când aveți timp. Eu vă aștept și cu alte informații în dat.
1: Always the best music. Magic FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Back to School începe în Destiny Park.
3: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
2: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
3: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
2: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

celor care sunt în voiaj, foarte frumos, avem așa și un strop de invidie. Pentru toți ceilalți, adică cei care merg la serviciu, care sunt deja gata, pentru cei care se grăbesc, pentru cei care au pornit, dar au uitat ceva acasă, pentru toți ceilalți, aș vrea să vă spun că înțelegem perfect. Eu cel puțin înțeleg perfect. În dimineața asta pare mai răcoare decât în altele. 15 grade în capitală, sunt zone de prin munți unde sunt și 7-8 grade. Cred că vine toamna, adică sunt din ce în ce mai sigură că vine toamna. Imediat vă povestesc ce spune psihologia despre oamenii care vorbesc cu ei înșiși. Și s-a întâmplat vreodată, după o discuție cu cineva sau pur și simplu în pregătirea unei discuții, să vorbești tu cu tine, adică singur, în timp ce, nu știu, faci curat sau diverse activități prin casă. Psihologii spun că ăsta e semn că ești cât se poate de normal. Revin să vă povestesc. După ce s-a vorbit în mod repetat despre cantitatea de cafea care ar trebui consumată zilnic pentru antioxidanți, pentru o stare de bine, pentru niște experți în ortopedie, au venit și au zis: măi, dar sunt totuși cam multe cafele. Câte sunt? Prea multe pentru oasele umane. Vă povestesc îndată. Nadia Comăneci e, înțeleg, asta e știrea zilei, e noul viitor membru în juriul România au talent, iar Taylor Swift are propria ploșniță. Adică un gen de ploșnițe. Cum a fost botezată tip ploșnița asta și de ce, vă povestesc îndată. Caut toate știrile altfel. Veștile bune, lucrurile care să-ți aduc așa un zâmbet în colțul gurii și în dimineața asta. Peste 5 minute va fi ora 7. Ascultăm un cântec excepțional al uneia din trupele mele preferate. La nebunie îmi place și Mike Rutherford și Paul Carrack. Adică domnul de la voce și chitaristul fost Genesis, care a inventat în 84 Mike and the Mechanics. Over My Shoulder. Imediat știri în Magic Morning. Bună dimineața!

0: Bună dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri, vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Coduri portocaliu și galben de caniculă emise de ANM pentru mai bine de jumătate de țară sunt valabile astăzi în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Banat. Sunt așteptate temperaturi maxime de până la 36 de grade la umbră. De la ANM, pentru Euronews, Meda Andrei.
2: Temperaturi de 30-35, izolat 36 de grade pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
1: În același timp, ANM a emis o informare meteo de ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică. Va fi valabilă în weekend în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Casa de Sănătate își cere oficial scuze după ce noul portal E-Sănătatea Mea a afișat un mesaj jignitor la adresa persoanelor încadrate în grad de handicap. Este cazul unei tinere cu imunodeficiență care la înscrierea în portal a primit mesajul, citez, asigurat, handicapat. Casa de Sănătate și-a cerut scuze și a anunțat că a dispus corectarea formulării. Vremea extremă a perturbat educația a peste 170 de milioane de copii din întreaga lume. Un raport UNICEF arată dimensiunea la care fenomenele climatice amenință educația, sănătatea și șansele de supraviețuire a milioane de copii. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Raportul a fost făcut pe baza datelor din 106 țări și arată că furtunile, inundațiile, canicula, seceta și incendiile au dus la închiderea școlilor, suspendarea cursurilor și deteriorarea infrastructurii educaționale. Furtunile au fost principalul factor de perturbare, afectând 109 milioane de elevi la nivel global. Inundațiile au afectat cel puțin 70 de milioane de elevi, iar valurile de căldură au perturbat educația pentru aproximativ 50 de milioane de copii. În România, peste jumătate de milion de elevi au fost afectați anul trecut de perturbări ale activității școlare provocate de fenomene climatice.
1: Ilin Cavărășteanu. Judecătoarea de la Curtea de Apel București din dosarul Romața a fost suspendată din funcție. CSM a admis propunerea inspecției judiciare. Decizia poate fi atacată la înalta curte, însă până când se finalizează procedura disciplinară, judecătoarea nu mai poate profesa. Liana Alexe este magistratul care în februarie a decis suspendarea activității serviciilor de trafic aerian Romața timp de o lună. Sport acum, Como a produs surpriza serii în Champions League. Italienii au învins-o cu 4-1 pe Leipzig la debutul în grupe. Victorii categorice au obținut Bayern 5-0 cu Bodoglimt și Manchester United 4-0 cu Sabah Baku. Plan s-a întors scorul cu Slavia Praga, a marcat 2 goluri în prelungiri și s-a impus cu 3-2. În primele partide ale zilei, Fenerbahce a remizat cu AS Roma 1-1, la fel și PSV cu Shakhtar. La finalul primei etape, 16 echipe au obținut victorii și au acum 3 puncte în clasament. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

drăguță, adică e o insulă de muzică bună aici, la Magic FM. Vă salut din nou și vă invit să rămâneți cu mine și ora asta, și dimineața asta răcoroasă. 14-15 grade în capitală, vreme frumoasă, dar se schimbă peste weekend, vin niște ploi. Citam mai devreme că s-a găsit vinovatul, primul și cel mai pus la colț obiect pentru rezultatele slabe ale elevilor la PISA. Telefoanele mobile sunt printre cele care ar fi contribuit, ar putea fi de vină pentru rezultatele proaste, mai ales la testele internaționale ale copiilor din România. Și cred că e corect, pentru că nu sunt sigură că elevii din Polonia sau copiii din știu eu ce alt colț al Europei sunt mai deștepți. Pur și simplu, cred că au alte reguli. Da, e de citit articolul ăsta când aveți timp. De exemplu, în multe țări europene au fost introduse măsuri pentru limitarea sau chiar interzicerea folosirii telefonului mobil în școli. La noi legislația e încă blândă. Sunt multe școli în care copiii pot veni și sta tot timpul cu telefonul la îndemână. Sigur, sunt profesori mai serioși care amendează acest lucru. Pot fi oare telefoanele mobile vinovate de starea sistemului de educație? Ar fi o întrebare interesantă, la care aștept să văd dacă îmi răspundeți, dacă sunteți de acord. Bună dimineața! Un expert în evaluare spune chiar că nu sunt copii români mai proști decât cei polonezi sau estonieni. Sunt fix la fel, dar sunt alte probleme despre ele. Probabil că o să tot vorbim. Deocamdată vă spun îndată de ce au ajuns portughezii să-și culeagă viile noaptea. De asemenea, o să vă povestesc imediat despre câte cafele sunt prea multe. Eu sunt la prima. Mă bucur de ea. Dar există un studiu care arată că și două ar putea fi prea multe pentru oasele noastre. Revin la subiect. Pregătiți-vă și telefoanele. Am imediat un super premiu în Magic Morning.

0: În familie, multe se schimbă de la o lună la alta, dar grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Bună dimineața! Îi salut pe toți făcătorii de sandvișuri. E 7:16. Viața e într-o continuă schimbare. Cei mici devin rapid mari, iar momentele împreună devin din ce în ce mai prețioase. Sunt lucruri care rămân mereu ca la început, cum e prima felie de pâine cu un strat pufos de almete, pe care o savurăm la micul dejun, pregătită mereu cu grijă și iubită de toate generațiile. Spune-mi în familia ta ce a rămas ca la început. Aștept să citesc și să mă emoționez. Aștept așadar mesajul vostru la 0734220033. Descriem simplu, pe WhatsApp, acele momente, gesturi sau mici obiceiuri în familie care au rămas ca la început. Aștept să mă emoționez când citesc. Poți câștiga 100 de euro de la Almete. Așadar, cel mai emoționant mesaj, cel mai special mesaj, poate primi 100 de euro de la Almete aici în Magic Morning. 0734220033. Scrie, pe scurt, în familia ta, ce a rămas mereu ca la început? Momente, gesturi, obiceiuri în familie, care nu s-au schimbat, deși au trecut ani.
0: Iubită de toate generațiile, mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii.

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
4: Ai 25% reducere la parfumurile selectate Gulf Orchid până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: clar, 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

mesaj. Foarte interesantă povestea asta. Pe pagina mea de muzică, This Day in Music, scrie că doamna inegalabilă de astăzi, în 1993, la aproape 2 ani de la debut, reușea să ducă un cântec, Dream Lover, 8 săptămâni pe locul 1 în clasamentul de peste Atlantic. Practic, îl detrona pe Meatloaf cu I'll do anything for love, but I won't do that. Inegalabilă de astăzi e Regina Crăciunului, dar cântă de toate și o face foarte bine. O să ascultăm aici single-ul din 93. Așadar, cine e inegalabilă? Are 57 de ani împliniți în 27 martie. Cântă R&B, pop, e producătoare și actriță.

căsătorit un an mai târziu, au divorțat 3 ani mai târziu, are așa o poveste de viață impresionantă, a avut 19 cântece pe locul întâi în Billboard, începând cu Vision of Love și cea din urmă a fost All I Want for Christmas is You, care revine de câte ori, de câte ori vine Crăciunul. Are toate premiile posibile, 5 Grammy-uri, 19 World Music Award, 14 Billboard. Povestea ei e absolut spectaculoasă. Cine e inegalabila? Exact acum 33 de ani era number one cu Dream Lover. O ascultăm aici în Magic Morning pe Inegalabila. Hai cu un apel, vă aștept cu un pachet de cărți în Magic Morning. 021 316 3636.

0: cred că deja sunt obiecte pentru Halloween în tot felul de magazine. Dar până la Crăciun, hai să vedem cine e galabila. Inegalabila astăzi e 11 septembrie. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
1: Carmen Moldovan de la Cluj-Napoca.
0: Bună dimineața, Carmen! Ce faceți de la Cluj-Napoca?
1: În drum spre serviciu.
0: Ura!
1: Bună dimineața!
0: Hai că e ultima zi de lucru din săptămâna asta, ne odihnim.
1: Da. Da,
0: Carmen, cine să fie inegalabila?
1: Inegalabila de astăzi este Mariah Carey.
0: Este corect, felicitări! Ați câștigat pachetul de cărți. Să aveți o zi frumoasă, drum bun spre unde mergeți. Zi frumoasă, vă salut de la București, pe toți clujenii care ați pornit radioul în dimineața asta. La Cluj arată că e soare, e adevărat? Și sunt 14 grade, Carmen?
1: Da.
0: Trimiteți niște soare și... Mulțumim! Trimiteți niște soare și spre București, unde încă nu e un cer așa aproape senin, dar sunt așteptate peste 30 de grade. Să ne bucurăm de vreme, de vremuri, de cărți. Felicitări, Carmen!
2: La Magic FM au fost inegalabili.

0: poate aș vrea să vă mulțumesc din inimă pentru... Cred că sunt deja sute de mesaje. Unele sunt cu tot felul de gustări, tot felul de obiceiuri. Altele sunt amintiri frumoase despre casa bunicilor, despre locul în care mă simt din nou copil, despre, uite, m-am oprit la mesajul ăsta pentru că mi se pare că e... Ia, el, mesajul vine de la o mămică, Roxy. Zice așa, la noi în familie e lege. Măcar în weekend să ne adunăm toți la masă. Micul dejun de sâmbătă e întotdeauna momentul când cea mică, mă, nu știu cât e de mică, își linge degețelele de brânzica almete și ne face ziua, să zic așa, mai frumoasă. Până dimineața, sâmbăta, e bine, azi e vineri, așa că mâine să nu uitați să vă bucurați de cea mică. Vă iubim și vă ascultăm în fiecare zi. Roxy din Iași primește premiul oferit cu toată dragostea pentru emoția asta care vine cu degețelele celei mici. Mesajul primește 100 de euro de la Almete. Aici e Magic Morning, locul în care facem magie împreună. Eu și voi. Bună dimineața! Mă uitam mai devreme pe declarația unui profesor de la noi care spune că nu, domnul Dragoș Iliescu spune, copiii români nu sunt nici mai proști, nici mai altfel decât cei din Lituania sau din Polonia. N-avem nicio problemă în mod fundamental, apropo de testele alea PISA. Avem o problemă de bani. 3% din PIB e o rușine națională și ar trebui să spunem mai des și mai tare. Avem o problemă gravă de proiectare. Țara deja e în două tabere. Unii sunt șocați și se prefac că vai de mine ce nenorocire și alții sau poate intră în panică și se apucă de treabă. Important e să înțelegem că fundamentul problemei e și de aici. Poate și de la telefoanele mobile folosite prea mult, de la subfinanțare, de la prea puține școli, sunt atâtea. Bine, portughezii au început să-și culeagă viile noaptea. De ce? Vă spun îndată. Pregătesc și horoscopul zilei. Bună dimineața!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Bilomag Forte Memorie, care susține memoria și concentrarea, și Zentinor, care ajută la combaterea stărilor de oboseală. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
9: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
10: Ia de la Delaco!
11: Exotice așa cum trebuie.
10: Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
12: Hei, Mihai! Sunt eu, Betonira de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
13: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45 pe 45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kilograme Hydroflex Ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică.

0: așa că atenție!
1: Horoscop Magic FM.
0: Lună nouă! Asta zice doamna Netisandu pe știrile Pro TV. Ne drămuim timpul să ne ajungă pentru toate lucrurile casnice. Ieșim undeva, poate la plimbare. Vibrația zilei e 11. O să ne asigurăm că luăm decizii cu cap limpede. Fecioară, astăzi vi se propune un parteneriat care s-ar putea să vă convină. Vă dați acceptul dacă nu vă ia din timpul dedicat familiei. Poate ieșiți la o cină în doi, să vedeți în ce direcție merge relația voastră. Poate e nevoie de un pic de atenție și culoare. Balanță, intră niște bani, perfectați un contract. Niște venituri consistente pe o perioadă lungă de timp apar. E posibil să reapară și cineva care să aducă un suflu nou în prospețimea relației. Era un impact, vedeți, dacă e autentic. Scorpion, mai sunt și alte lucruri de făcut pe acasă. O să faceți tot posibilul totuși să ieșiți, să vă detașați de problemele curente care v-au cam stresat în ultima vreme. Poate recuperați niște bani, să aveți cu ce pleca undeva, vă doriți asta? Vacanța pare departe. Săgetător, vi s-a propus mai de mult un business, nu erați convinși. Acum însă, pare că e momentul să faceți rost de niște bani. E mai ușor decât v-ați imaginat. Poate vă bucurați de atenție din partea cuiva care vă cam acaparează și veți petrece niște timp împreună. Faceți drumeții, ieșiri, Capricorn. E posibil să se ia o decizie la nivelul șefilor. Poate sunteți puși într-o postură avantajoasă care vă aduce un strop de prestigiu. Poate plecați undeva. Aveți nevoie să vă revigorați și voi. Vărsător, se anunță ceva nou în viața voastră, poate la serviciu, poate fi șansa de a capta interesul șefilor sau poate vi se propune ceva, o funcție. Să fiți un pic atenți aici. Pești, e o promisiune să vă extindeți în sfera afacerilor. Un salt în carieră, atingeți un alt nivel pe scara ierarhică. E posibil să fie și niște bani în pachet, cine știe, să aveți cu ce să ieșiți în lume. Perbec, vă interesați de un city break, poate plecați cu prietenii, scoateți bani de la pușculiță eventual. E posibil să vedeți în sfârșit pe cine alegeți, adică să vă vedeți cu cineva care vine cu o ofertă de parteneriat. Vă faceți idee, răspundeți da sau ba, repede. Taur, poate vă dați acordul în sfârșit pentru un business care v-ar putea opri bani prin conturi. Asta ar fi pe termen lung, sună bine, să fiți atenți la investiții, să reduceți o perioadă cheltuielile, banii ies, nu prea intră în ultima perioadă. Gemeni, e o problemă de familie care se cere urgentă, adică rezolvată cumva, adunați-vă să vă spuneți părerea, fiecare contribuie la un eveniment cu ceva. E cineva care poate vă scoate la cafea? Vreți să plecați pe undeva? Vedeți cum stați cu relația asta? Rac? Succes în formulă de grup? Poate primiți niște contracte în continuare? Nu mai intervin alte oferte? Deci vă concentrați puțin. Or fi și treburi pe acasă, să-i cooptați pe ei voștri, să pună și ei, nu, umărul. Aveți nevoie de timp și pentru voi, poate în doi. Și Leu, rulați niște bani, dați o fugă într-o stațiune undeva, lăsați deoparte problemele de serviciu și toate grijile financiare. Vă scoate cineva la o cafea, poate fi de afaceri. Cine știe, poate iese ceva pe termen lung. Vă doresc să fie perfectă cafea, caldă și aromată. Și vă doresc tot ce mai bun și mai bine. Horoscopul de pe știrile Pro TV. Suzana, Art Company acum.

0: magic music for Magic Morning. Magic FM.
1: Puțin trecut de ora 8, știri ca de obicei în Magic Morning la ora asta, vi le prezintă Cristin Bucur.
2: Bună dimineața! Rușii continuă să atace ținte de lângă granița Ucrainei cu România. A fost din nou alertă aeriană în această dimineață în județul Tulcea. Un grup de drone s-a apropiat de frontieră. Niciuna nu ne-a încălcat spațiul aerian, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
3: Sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. La ora 4 și 36 de minute a fost transmis un mesaj roale. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național
2: și aseară locuitorii din Tulcea au fost sub alertă aeriană. Ieri, mai multe bucăți de drone au fost descoperite pe plajele de pe litoral, la Vama Veche, Mamaia, Năvodar și pe plaja din Corbu. PNL rămâne ferm și nu va vota un cabinet cu premier sau miniștri PSD, anunță Ilie Bolojan. Șeful liberalilor a declarat însă că partidul său ar putea fi de acord cu un guvern tehnocrat. Bolojan a punctat aseară, într-un interviu la postul B1 TV, care sunt condițiile.
4: Să formăm un guvern de tranziție, am spus, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Este o formulă de bun simț, suntem dispuși să discutăm.
2: Anterior, PNL l-a propus premier alături de USR și UDMR pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Președintele Nicu Șordan este așteptat la finalul acestei săptămâni cu o nouă desemnare de prim-ministru. Actualul guvern a fost demis la început de mai. Criza din energie se prelungește. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Specialiștii spun că debitul va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Adrian Maizel, purtător de cuvânt la administrația fluvială a Dunării de Jos Galați pentru Digi24.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cu pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
2: Meteorologii au anunțat ploi pe arii extinse în acest weekend. Restricții de circulație pe două drumuri naționale ce leagă județele Neamț, Bacău, Covasna și Brașov sunt în vigoare astăzi și mâine de la 10:30 la 14:15 pentru competiția de ciclism Turul României. Traficul pe DN2 și DN11 va fi oprit pe sectoare. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
0: Magic FM. Always the best music.

Morning Love, 8:08. Bună dimineața! Citam mai devreme știrea asta care zice că dacă obișnuiești să vorbești singur în timp ce, nu știu, șofezi sau faci curat, nu e nimic în regulă cu tine. Dacă ai început să-ți exprimi gândurile cu voce tare în timp ce faci tot felul de activități, unele casnice sau nu, nu e nimic în neregulă. Psihologii explică ce anume se ascunde în spatele acestui obicei. Psihologia cunoaște comportamentul ca fiind vorbire privată, zice Blick.com. Cercetările arată că genul ăsta de discuție pe care o ai tu cu tine sau faptul că îți pregătești niște lucruri te poate ajuta. Vorbitul singur joacă un rol util în concentrare, în memorie, în organizarea gândurilor. Unii vorbesc tot timpul singuri, chiar dacă au interlocutori, mai spune cineva. Exprimați-vă gândurile, vorbiți cu voi. Poate servi ca un ghid pentru o sarcină. Acest lucru e important, mai ales când există mulți pași de urmat sau o decizie.

atenție la oase, pentru că dacă beți 2-3 cești pe zi, asta poate duce la probleme cu calciul din oase. Peste 5 cești de cafea ar putea să fie prea mult. Dacă sunt maximum 2-3, nu sunt asociate cu efecte negative asupra sănătății osoase. Dar mai multe cești de cafea nu ajută. Citiți articolul, e tradus și la noi. Eu vă invit să-i ascultăm pe trei domni care cu siguranță au avut la un moment dat toți trei dureri de oase. Mă rog, unul e un pic mai tânăr, Bryan Adams. Rod Stewart și Sting, oameni 70+. Rod Stewart e chiar 80+. All for love!

0: de 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: Papi, Ali,
4: Roro, Floppy, Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicații.

Promohit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen. Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
0: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: oameni buni, dragi prieteni, 8 decembrie facem din nou petrecere. Noi și oamenii ăștia pe care în dimineața asta i-am invitat aici în Magic Morning, pe 8 decembrie, avem titlu nou de concert. Bună dimineața! Bine ați venit în Magic Morning! Gabi și Călin, adică o parte importantă, jumătate de voltaj. Sau cam cât e? 40%?
1: Cam așa,
0: cam
1: da.
0: 40%. Bună dimineața!
2: Bine, bine, găsit.
0: Ce faci, Gabi? Cum ești? Asortat, new look, chestii.
2: Am acest tricou despre care nu trebuie să puneți
0: albinuța.
2: Așa, dar e albinuța.
0: Albinuța!
2: Am intrat într-o colaborare cu domnul ăsta pe care de 20 de ani îi urmăresc.
0: Așa?
2: Și a scos ediția specială.
0: Pentru tine?
2: Da.
0: Am înțeles. Bună dimineața, Călin!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci? Cum ești?
1: Foarte bine, suntem după o perioadă aglomerată de concerte. Acum se mai liniștesc lucrurile pentru noi.
0: Uite-te
1: dar
0: în camera asta și spune de... bună dimineața aici. Bună
1: acolo,
0: dimineața!
1: Bună dimineața! Intrăm în sala de repetiții. Așa? Cu pregătirii pentru concertul din 8 decembrie de la Sala Palatului.
0: Ziceați că aveți titlul nou, nu e mai electric?
1: Avem electric, a fost anul trecut.
0: Ah, ok.
1: Și așa a și fost atmosfera, sperăm să o repetăm și anul
0: electric
1: ăsta.
0: Electric 2?
1: Anul ăsta se numește Orice zi Crăciun.
0: Uh-oh.
1: Și probabil că pentru mulți sună așa a... colegul nostru Bănic.
0: Nu,
1: ca să zic
0: înseamnă
1: așa,
0: Magic
1: dar...
0: FM, radioul lui Moș Crăciun pentru
1: sau
0: mine.
1: Așa.
0: Îmi cer scuze, domnul Bănică. Pentru mine Crăciun înseamnă radioul lui.
1: Dar veți vedea da. Că ceea ce spunem noi în piesa asta e un pic diferit. E o piesă foarte, foarte sensibilă.
0: Adică aveți un cântec nou pe
1: avem
0: care nu mi l-ați adus?
1: Avem un cântec nou. O să-l sperăm noi să-l ne invit și atunci când îl lansăm. Deocamdată am filmat videoclipul și am avut marea plăcere să-i avem protagoniști pe Andy Vasluianu și pe Bogdan Iancu, doi actori din două generații și
0: Bogdan
1: absolut
0: Iancu,
1: senzaționale
0: care e și
1: amândoi.
0: Și da.
1: Da, și
0: unul din frații talentați,
1: exact.
0: Foarte talentați, da.
1: Exact.
0: Ștefan și Bogdan, da. Wow, ce-mi place
1: și
0: ideea.
1: Și abia așteptăm, bun? Abia așteptăm să lansăm piesa asta.
0: Unul e tată, unul e fiu.
1: Exact.
0: Mamă,
1: și mai joacă
0: mamă.
1: Și fiul, chiar fiul lui Andy Vasluianu, care are 8
0: drăguț.
1: Ani,
0: mm-hmm.
1: pentru că surprindem o poveste de creștere a copilului, ca să spun așa, și de plecare de acasă, cam asta
0: da,
1: e,
0: da.
1: E tema cântecului.
0: Adică
1: și...
0: e povestea ta, povestea mea, povestea lui Gabi,
1: noastră,
0: povestea
1: da, da.
2: Și cel mai tânăr membru al familiei Voltaj.
1: Exact, băiatul lui Oliver, Oscar,
0: aha.
1: al doilea băiat,
0: aha.
1: care acum are câteva luni de zile, e și el în clip.
0: Oh, ce drăguț! Toate generațiile.
2: N-aș să semneze da. Asta de dreptul de autor, trebuie să vedem cu rezolvă.
0: Bine, care vreau să zic că aveți cântec nou, un clip nou pe care o să-l vedem, care nu are legătură cu Crăciunul, ci mai degrabă cu bucuria din sărbătoarea aia.
1: Da, da, da, cu starea aceea.
0: Cu starea
1: da,
0: aceea.
1: Vrem să o trăim, cum spune și titlul, în orice zi.
0: În orice zi să fie Crăciun. Every day it feels like Christmas. Cred că a scris-o piesa asta cu Every Day, cred că e de la Jonas Brothers. Dar,
1: da.
0: Da, la voi e altfel, că da. Povestiți-mi un pic ce faceți pentru concertul din 8 decembrie, Sala Palatului, bilete pe getin.ro. Te rog.
2: Avem
0: da.
2: O provocare ca de obicei pentru
0: așa?
2: Aspectul ăsta de scenotehnică, pentru că au fost atâtea formații și spectacole în România în ultimul timp,
0: așa?
2: Încât, sincer, ne-a fost din ce în ce mai greu să ne decupăm față de ceilalți colegi ai noștri.
0: Mă rog, adică vreți să nu faceți ce au făcut?
2: Da, vrem să nu facem ce a făcut altcineva și nici ce am făcut noi înainte. Adică nu
0: da.
2: Vrem să
1: de
2: repetăm.
1: De fapt, asta e aici provocarea.
2: Și am găsit o variantă în care tot ce înseamnă butaforie, cum să numesc asta, decoruri,
0: uh-huh.
2: este ceva absolut unic. Probabil că o să facem și un concurs pentru că pe afișul concertului se regăsește unul din elementele centrale
0: de decor.
2: Ale viitoare scene.
0: Mm-hmm. Oh, ce tare! Deci vă întoarceți la clasic. Nu decor digital, nu nebunie, ci
2: se
0: mai degrabă...
2: Se numește hibrid. Digital cu clasic.
0: Plugin.
2: Nu știu cu plugin. Ne ferim încă de a afirma că suntem fanii totali AI-ului,
0: mm-hmm.
2: pentru că am văzut niște filmări cu AI, cu oameni cu 4 mâini, cu 6 degete.
0: Da, dar pe de altă parte, unul din inventatorii AI spune astăzi că știe sigur că AI-ul va găsi leacul bolii alea urâte cu C și că...
2: Doamne ajută, asta sunt convins.
0: De fapt, o să ne bucure pe toți, chiar dacă acum ne sperie. E
2: noi
0: o declarație
2: până,
0: interesantă.
2: Noi până acum avem o experiență de câțiva ani încoace, avem un conținut video pentru fiecare spectacol Voltaj Și avem un domn foarte tânăr și foarte pasionat care ne-a făcut niște, cum se numesc astea, caricaturi, le-aș putea spune.
0: Păi nu știu.
2: Făcute cu AI-ul.
0: Ah, ok.
2: Și la care nimeni n-a avut ce să spună că este deja o convenție, adică...
0: Am un prieten, domnul profesor Victor Cauni, care scrie o carte și care o să-și o ilustreze cu schițe făcute în grafit de unul dintre oamenii care încă mai face asta cu mânuța.
2: Super.
0: Abia aștept să văd diferența între ce face un om și ce poate face inteligența artificială.
1: Pe mine, sincer, mă sperie AI-ul. Eu nu vreau să apelez, adică aș vrea să apelez cât mai puțin.
0: Știu și asta. Sunt sigură că...
1: Și nu știu, mi se pare că suntem într-un moment destul de critic pe care poate lumea nu-l sesizează. Am ascultat un podcast cu celebrul Harari, dacă ai auzit de el, care spune că încă mai putem să facem niște lucruri. Adică, în primul
0: rând, nu mai avem mult timp.
1: Cum zici tu, AI-ul e foarte bun și poate să vindece boli și să ne ducă în față mult, doar că trebuie să stabilim niște reguli foarte clare de acum.
0: Ne se pare că deja am scăpat limitele.
1: Și se pare, asta spun, se pare că cei care dezvoltă AI-ul, din cauza concurenței acerbe dintre
0: ei,
1: nu sunt dispuși să pună niște limite care n-au să ne lase limite. Niște condiții de siguranță.
0: Exact.
1: Așa da, că pe mine unul, doar că, apropo de piesa Orice zic Crăciun și când vine la copiii mei, mi se pare că ei o să trăiască într-o lume extrem
0: hibridă,
1: provocatoare și nu știu dacă cea mai frumoasă, dar așa o văd eu, poate.
0: Să ne bucurăm de ce avem astăzi.
2: Cu toate că dezbaterea este foarte amplă și polarizată în direcții opuse, părerea mea este că AI va fi super folositor în tot ce înseamnă chestiile tehnice.
0: Da, Călin a zis
2: și...
0: că nu e așa. Frica lui este că ne va scăpa de sub control.
2: Da, asta
0: câtă
2: e
0: vreme folosim
2: discuție.
0: Noi pe el, suntem de acord toți.
2: Dar eu cred că sufletul nu va putea fi înlocuit de AI destul de curând.
1: Da, mimat.
2: Dar nu e aceeași chestie.
0: Da,
2: suntem într-un domeniu...
0: Uite, știi ce? Știi câte femei au un iubit virtual?
2: Unde sunt? Că poate le ajută.
0: Păi caută-le în online. Eu am tot felul de doamne care îmi scriu pe aici.
2: Eu nu cred. Cred că este doar un fel de cafea fără cafeină. Pur și simplu a devenit comod, în loc să ai un domn pe cap care să zică nu știu ce, să ai un prieten care, că de fapt e asta face,
1: să
2: zică ce vrei tu să auzi.
0: Da,
2: cred
0: poate
2: că ăsta e motivul.
0: Nu știu, da, poate că și la bărbați e, știi cum e, da, nu, poate. Poate că...
2: Funcționează în ambele direcții.
0: Exact. S-ar putea ca aceste soluții să funcționeze pe termen lung.
1: Mie mi se pare foarte trist.
0: Da, e trist.
1: Este foarte trist.
2: Nu fiți pesimiști, că e dimineața, e frumos. Uite, o să vă zic acum ceva să vă înveselesc. Femeile astea care au prieteni virtuali au și aspiratorul, nu știu cum, care umblă singur prin casă, controlat de AI, ceea ce e super tare.
0: Păi și care e ideea? Unul din 4 cetățeni de pe planetă e singur.
2: Așa s-a ajuns?
0: Da, așa a zis-o doamnă.
2: Serios?
0: De la Harvard.
2: Nu știa. Adică
1: eram în turneu weekendul trecut și așteptam, suntem 10 în echipă și așteptam la masă să ne vină mâncarea cu probele de sunet și mă uitam la toți colegii mei erau cu ochii în telefon.
0: Exact.
1: Nu vorbea cu nimeni. Mm-hmm. Bine, noi și suntem de foarte mulți ani împreună, dar cred că mai putea să ne zicem lucruri, nu trebuie neapărat să ne
0: dăm
1: pe acele
0: short-uri,
1: să scrollăm printre ele.
0: Ieri am fost la campus, la Lumia, eu sunt voluntar într-un campus în care foarte curând vor fi foarte mulți tineri și adulți cu autism, vor fi acolo, vor deveni utili. Și am fost până la Bolintin și drumul de întoarcere a fost cu niște tineri în jurul meu, voluntari. Absolut toată lumea era în TikTok sau în Instagram.
1: Și nu vorbeau între ei. Cum să ajungă să-și dea o întâlnire?
0: Bă, dar un drum de o oră
1: împreună.
0: Și ceva, nu a scos nimeni un cuvânt, decât oprim să luăm o apă. Asta a fost toată conversația. Da. Bine, hai să ne ducem la ce
1: la
0: se întâmplă.
1: La lucruri mai vesele.
0: Un cântec vesel să cântăm. Imediat ne-am promis. Spune-mi, te rog, despre, în afară de faptul că va fi super decor, aveți deja în minte invitați, lucruri?
1: Da, avem.
0: Da, aveți.
1: Avem ca de obicei invitați pe care nu îi divulgăm, dar de fiecare dată au fost pe placul publicului nostru. Vom avea și anul ăsta.
0: Da.
1: Vor exista și piese noi, dar... Bineînțeles că vom cânta toate hiturile noastre vechi.
0: Da.
1: Și, mă rog, cine a fost la concertele noastre știe că...
0: Anul ăsta a băgat și Albinuța, că o are Gabi în piept.
1: Albinuța, clar. Bine. De la jumătatea concertului se va striga 20 și va fi și 20.
0: Normal.
1: Ca să se liniștească.
0: 20.
1: Și dincolo de energia cu care am obișnuit pe oameni, vor exista și niște momente mai de inimă, așa, mai sensibile. Adică zicem noi că le va avea pe toate concertul ăsta, și producție, și invitați, și piese energice, și piese sensibile. Abia așteptăm.
0: Hai să-ți iei bilet acum de pe Ghetin, de pe alte site-uri. Gabi, ce nu s-a zis?
2: Mai avem o provocare legată de faptul că acest concert din 8 decembrie este în aceea zi cu data în care a fost ucis John Lennon.
0: Oh, ai dreptate, în 80.
2: Iar noi acum 2 ani, da, am făcut o chestie în care am cântat Give Peace a Chance, cred că varianta în limba română, nu? Și poate facem un concurs la voi data viitoare când venim, dacă lumea și-ar mai dori să asculte această piesă, pentru că vreau să spun că la noi publicul este heterogen. Două, trei generații, cred. Iar tinerii din sală, i-am văzut că Give Peace a Chance n-are cum să nu-ți placă, adică este antrenantă piesa și așa, dar se uitau în mod clar, o auzeau pentru prima oară. Iar eu am început viața asta cu John Lennon ca muzică.
0: Știu, dar e de exact ca în gluma aia, bă, tu știi că și tata lui Enrique cântă. Ce vrei? Despre ce vorbim? Asta e. Bine, Voltaj, 8 decembrie, sala Palatului, super show, super invitați, decoruri altfel, cântece frumoase, momente de suflet și, desigur, energie. Da? Mai e ceva ce n-am zis? Am zis bine? Mă angajați? Vă mulțumesc din suflet că ați venit.
1: Noi vă mulțumim.
0: Doamnelor, domnilor, un cântec surpriză pentru toată lumea. Acesta. Vă mulțumesc încă o dată.
1: Mulțumim și noi.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la mașină de găurit și înșurubat cu percuție Bosch la doar 339,99 de lei și 20% reducere la polizor unghiular de Valt 800 de W la doar 299,99 de lei. Hai cu un alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile cease sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Muzica ne aduce în

0: Sunteți în Magic Morning, e 9 și câteva minute, avem știri ca de obicei, cele mai importante, Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Explicații de la premierul interimar despre facturile la energie ce se scumpesc din ce în ce mai mult. Ilie Bolojan, aseară, într-un interviu la televiziunea B1.
2: Vom avea o scădere a prețului energiei, dar nu de pe o zi pe alta. Nu am făcut investiții în zone din energie care erau absolut necesare în ultimii ani. Pe de o parte, să investim în centralele pe gaz pentru care am primit bani și care urmau să înlocuiască centralele pe cărbune și am ratat o bună parte din aceste investiții în Valea Jiului, la Craiova și suntem în situația în care avem o supraproducție în orele de prânz, mai ales în perioada de vară, iar seara avem un deficit de energie pe care o importăm la prețuri mult mai mari decât cele din cursul zilei.
1: Hidroelectrica a anunțat recent că de la 1 octombrie va scumpi curentul, iar valoarea facturilor va fi majorată cu 7%. Reacții dure la propunerea legislativă a AUR, ce obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, a spus Botond la Digi24.
3: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată.
1: Inițiativa AUR prevede între altele amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul, dar și obligativitatea ca orașele să aibă o piață a tricolorului. Legea este acum în dezbatere la Camera Deputaților. NATO a dejucat la timp un posibil sabotaj rus în Oceanul Arctic, scrie Reuters. Aliații au surprins în primăvară mai multe submarine rusești în timpul unor așa zise antrenamente. Rușii simulau atacarea unor cabluri critice din adâncuri, însă doi oficiali occidentali au confirmat pentru Reuters că era vorba despre o operațiune clandestină. Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite au supravegheat zona cu diferite tipuri de nave. Cablurile din adâncurile apelor arctice sunt esențiale pentru conectarea la internet și transportă cantități uriașe de date și informații. Liniile 63 și 385 din capitală circulă astăzi deviat din cauza restricțiilor de pe calea 13 septembrie. De la această oră până la 11 vor avea loc ceremonii cu ocazia Zilei Naționale a Pompierilor, anunță autoritățile. Traseele sunt modificate doar spre capetele de linie master pentru linia 63 și Valea Oltului pentru 385. Pe sensul opus, se circulă normal. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și chiar 36 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story despre un cântec lansat în urmă cu 44 de ani și a ajuns number one. De fapt, este despre o trupă care, deși se numește Chicago, e o trupă de muzicieni din Marea Britanie. În jurul lui Peter Cetera s-a format această trupă în 67, până în 85 au cântat împreună. Apoi, el s-a retras o perioadă, s-a întors la muzică mai târziu. Trebuie să vă spun despre el, despre Peter Cetera, că este fiul de muzicieni, a fost omul care i-a adus împreună pe cei de la Chicago. S-a născut într-o familie de oameni care cântau toată ziua. Spunea într-un interviu Peter Cetera că el așa și-o amintește pe mama.

piața de la Serial, el a refăcut, a remixat piesa asta lansată de Chris Norman în perioada Smokey împreună cu Suzy 4. Taylor Swift are săptămânal câte o știre. Ultima e că are propriul gen de ploșnițe. Oamenii de știință, probabil cineva care a fost fan sau care încă e, au botezat 4 specii după artistă. Știți deja, fanii ei se numesc Swifties, motiv pentru care noile tipuri de ploșnițe se numesc Swiftifilus. O trimitere evident la liota de fani care o adoră și fac foarte bine, ce să zic, fiecare cu genul lui. Portughezii au început să își culeagă viile noaptea. Un domeniu viticol din sudul Portugaliei anunță că cei care vin la job, culegătorii, au nevoie de lanterne frontale aprinse. Noaptea e răcoare. Cu această lumină vedem mai bine ciorchinii de struguri. Peste 50 de oameni s-au apucat de treabă pentru că e încă foarte cald în sudul Europei. Canicula de septembrie, așa a fost numită. Și se pare că un site internațional a inclus Castelul Bran pe lista celor mai misterioase locuri pe care trebuie să le vizitezi. Eu sunt de acord. Imediat vă povestesc despre bătălia hiturilor și, foarte interesant, am aflat că jumătate dintre români încă își încălzesc casele cu lemne. Revin să povestim. Sempre, sempre acum! It's Magic Morning on Magic FM.

0: invită la Bătălia Hiturilor.
1: La momentul perfect te invit în Bătălia Hiturilor. Ne jucăm ca de obicei la 021-316-3636 de cel mai bun cântec al dimineții. Și astăzi am două super piese, una mai bună, mai frumoasă, mai interesantă decât cealaltă. Hai să vedem. În bătălie intră cei doi care s-au certat, s-au împăcat. Acum se ignoră. Modern Talking. You're my heart, you're my soul.

place piesa asta sau, mamă, e bătălia copilăriei mele. În anii 80, în toate casele se auzea fie You're My Heart, You're My Soul, fie Boney M.

0: Border Talking versus Boney M, You're My Heart, You're My Soul versus Ma Baker. Hai să vedem ce să fie la radio astăzi. Bună dimineața! Ascult! Alo?
1: Da.
0: Neața, cine e?
1: Lili din Alen.
0: Ce faceți, Lili?
1: Uite, așteptam să mai fiu și o legătură.
0: Ia uite, s-a întâmplat. Ce faceți? Ce să fie? Ce ascultăm?
1: Aș vrea să fie Modern Talking.
0: Mulțumim, 1-0 pentru You're My Heart, You're My Soul. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Vlad din Buzău.
0: Vlad din Buzău, bună dimineața, Vlad. Ce faceți?
2: Tot bine, mă duc acasă de la București la Buzău.
0: Să ajungeți cu bine.
2: Modern Talking.
0: Să fie Modern Talking pentru Alești și Buzău. You're My Heart, You're My Soul.

0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
9: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
11: Ia de la Delaco!
12: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CSE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
13: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei cu finish la Ateneu ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
14: Clar, 22 de ani, la început de drum.
15: No, e cineva care a iubit mult.
16: Eu cred că e un spirit liber.
17: A studiat la geografie, mă.
15: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
18: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
19: Vocea României. Astăzi, de la 8 și jumătate, la Pro TV și pe Voio.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
17: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

dimineața! What a nice surprise! Ce surpriză plăcută piesa asta și multe altele. Site-urile internaționale zic că dacă vreți imunitate de fier pentru copiii voștri, lăsați puțin noroi. Câștig pentru sănătate. Microbii din sol, din pământ, adică ceea ce cumva unii dintre noi primeam în cantități oarecare când eram mici, o plimbare prin parc, copaci, aer curat, cântec, flori, contactul fizic cu natura. Cercetări recente arată că atingerea pământului, a solului, a plantelor, a mușchiului pot contribui la diversificarea microbilor de pe piele și indirect susțin sistemul imunitar. Mira Gernoș, o ecologă și cercetător în domeniul sănătății asociate naturii la un institut din Finlanda, spune că, de fapt, acolo copiii sunt lăsați cu pământ pe mâini, măcar 20 de secunde. Interesant, când aveți timp citiți. Castelul Bran din România e pe lista scurtă a celor mai surprinzătoare și misterioase 13 locuri din lume. Yahoo a pus 13 castele pe lista asta și este și locul ăsta magic de la noi, nu e departe. Iar la Cazinoul din Constanța se inaugurează o serie de festivaluri. Primul este despre muzică clasică la malul Mării Negre. De văzut, de citit, acum Ed Sheeran în Magic Morning, într-o zi și acolo, cine știe...

la o revistă Glossy, acum e numerolog. Vorbesc cu Diana Metiu despre ce înseamnă cifra destinului. Noi toți avem niște cifre. Anul, ziua de naștere, toate adunate înseamnă ceva. Fiecare pe rând înseamnă altceva. Cine e unul? Uite, despre unul pot să vă spun că e liderul perfect. Și unii dintre noi avem unul în cifra de naștere pentru că suntem născuți în 1980-90. Bine, sunt și cei născuți cu doi, care au alte trăsături. Fiecare

0: despre numerologie și stare de bine. Gata pentru astăzi, eu te aștept și luni la 6 în Magic Morning. Rămâi aici tot weekendul.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori humați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

Alphaville, Forever Young, la Magic FM. Bună dimineața, este vineri, 11 septembrie. Și astăzi aș propune să declarăm oficial deschis sezonul micilor planuri pentru următoarele două zile. Nu trebuie să fie nimic spectaculos, poate o masă cu cineva, o plimbare, un film, o plecare de o zi sau pur și simplu luxul de a nu pune alarma. Uneori, cele mai bune planuri sunt cele care încap într-o propoziție. You know what I mean. Până atunci însă, mai avem o zi întreagă în față și nu expediem în grabă doar pentru că știm ce urmează după ea, da? Eu sunt Dar Gabor și până la ora 13 suntem împreună pe Magic FM cu cântecele care ne plac, dintre care, iată, acum vă ofer un super Florin Chilian 10, că tot e 10 și

Rivole, Somewhere Over the Rainbow la Magic FM. Astăzi avem din nou o zi în care septembrie apare doar în calendar, afară este atmosferă de vară, dar schimbarea începe după lăsarea serii. Vă spun tot ce trebuie să știți în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună un super cântec de la Bryan Ferry. Abia așteptam să-l ascult, Slave to Love. Știu că și vouă vă place.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, My Bestie la Magic FM. Astăzi avem din nou o zi în care septembrie apare doar în calendar, afară atmosfera rămâne de vară, în cea mai mare parte a țării avem mult soare și maxime între 28 și 31 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în vest și în sud. În București ajungem tot pe la aproximativ 31 de grade cu soare și vântuleț slab. Schimbarea începe însă după lăsarea serii, spun cei de la ANM, în vest și nord-vest se adună norii, iar în timpul nopții apar ploi și izolat chiar descărcări electrice. Minimele coboară spre 11-18 grade. Așadar, ziua aceasta vine în tricou, dar la noapte începe așa discret să ne explice în ce lună suntem.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Vești bune de la INS. Creșterea prețurilor se mai domolește. Rata anuală a inflației a scăzut în august sub 6,2% și își menține trendul descendent. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu doar 2,6%, iar mărfurile cu 6,3%. Tarifele serviciilor au crescut însă cel mai mult, cu 11%. Pe categorii de produse, la alimente, cel mai mult s-au scumpit cafeaua cu 15%, ouăle cu 10%, carnea de vită și laptele cu 8%. S-au ieftinit însă fructele cu 18%, la fel și cartofii cu 15%. Dintre mărfuri, cele mai mari scumpiri au fost la carburanți, cu până la 34% la motorină. Linia feroviară Iași-Ungheni va fi electrificată. Ar urma să fie modernizat și podul feroviar peste Prut, anunță autoritățile din Republica Moldova. Proiectul include reabilitarea sistemelor de semnalizare, centralizare și blocare, precum și a comunicațiilor feroviare și telecomunicațiilor. În capitală, liniile de transport în comun 63 și 385 rămân deviate până ora următoare. Restricționarea traficului rutier are loc pe calea 13 septembrie între strada Izvor și șoseaua Pandurii pentru a permite desfășurarea activităților comemorative prilejuite de Ziua Pompierilor. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.
1: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-m acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% reducere la set mobilier de baie Maza cu lavoar inclus la doar 518 lei și 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1189 de lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în

0: Perioada 19-27 septembrie. Lidl, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților, între

Save the Best for Last are o poveste interesantă pentru că inițial nici măcar nu fusese scrisă pentru Vanessa Williams. Cântecul a fost compus de Phil Galston, Wendy Waldman și John Lind, iar mai mulți artiști l-au refuzat înainte să ajungă la ea. Versurile spun povestea unei iubiri în care aștepți mult timp ca celălalt să-și dea seama că tu erai persoana potrivită. Pentru Vanessa Williams, piesa a venit într-un moment important al carierei sale, după scandalul care o obligase să renunțe la titlul de Miss America în anii 80, reușise să-și reconstruiască treptat cariera ca artistă. Save the Best for Last a fost lansată în 92 și a ajuns pe locul întâi în Statele Unite, unde a rămas 5 săptămâni. La Magic FM vine acum o altă divă, ceva

Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala la Magic FM. E cam gata ora 10, după fix printre alții aici, Belinda Carlisle și La Luna. Stați cu noi și pentru Ozon, Dragostea din Tei. Probabil că l-ați mai auzit odată sau de vreo 3945 de milioane de ori.

0: dar nu ratați nici pe The Urs cu Pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie, sau vântul care suflă și întinde.
0: Weekendul se așteaptă cel mai bine pe Magic FM.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: Carpathia Horse Show.

0: miraculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

te urci pământul la Magic FM. Am trecut în ora 11 și vă propun o întrebare pentru această oră. Când a devenit atât de greu să nu facem nimic? Stăm 5 minute la coadă și scoatem telefonul. Așteptăm pe cineva și scoatem telefonul. Avem 2 minute libere și cumva trebuie imediat umplute cu ceva. Parcă orice secundă în care nu se întâmplă nimic trebuie reparată. Și poate că ne-ar prinde bine să mai lăsăm din când în când câte un minut gol. Să ne uităm pe geam, la oameni, la oraș, fără să producem nimic și fără să aflăm nimic. Eu sunt Dan Gabor și ascultăm împreună cântecele care ne plac, iar dacă vreți să exersați, radioul, să știți, are un avantaj, poate să cânte și fără să ne uităm noi la el. E vineri și asta este cel mai important. Pentru minutele următoare v-am pregătit Belinda Carlisle și la

Partea din tei, ei. Facultatea a terminat, diploma în buzunar și primul job în cu totul alt domeniu. Pentru tot mai mulți tineri români, acesta pare să fie începutul vieții profesionale. Discutăm puțin despre acest subiect în doar câteva minute. Acum, ascultăm împreună Insatiable de la Darren Hayes.

0: Cause I gotta have faith.
1: George Michael, Faith, la Magic FM. Facultate terminată, diplomă în buzunar și primul job în cu totul alt domeniu. Pentru tot mai mulți tineri români, acesta pare să fie începutul vieții profesionale. Mai mult de jumătate spun că ar accepta un loc de muncă în afara domeniului pentru care s-au pregătit, dacă asta le asigură venitul de care au nevoie. Iar doar unul din 10 ar fi dispus să aștepte până apare postul potrivit studiilor sale. Și piața nu îi ajută prea mult, numărul ofertelor de angajare ar fi scăzut cu aproximativ o treime, iar pentru fiecare post sunt acum de două ori mai mulți candidați. În plus, apare vechiul paradox. Unele companii caută oameni la început de drum, dar îi vor deja cu experiență. Iar jobul luat doar pentru câteva luni, așa, știți, spus între ghilimele, poate deveni, fără să-ți dai seama, cariera următorilor ani. Poate că întrebarea pentru un absolvent nu mai este doar ce vrei să faci, ci una mult mai pragmatică. Cât timp îți permiți să aștepți până poți face ce vrei?

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Americanii comemorează astăzi 25 de ani de la atentatele teroriste de la turnurile gemene. 2977 de persoane din peste 90 de țări au fost ucise după ce grupuri de teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane în dimineața zilei de 11 septembrie 2001. Două aeronave au lovit turnurile gemene de la New York, al treilea s-a prăbușit peste o aripă a Pentagonului, iar al patrulea a căzut pe un câmp din Pennsylvania după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. Ceremoniile de comemorare vor începe după ora 15, ora României. Salariul mediu net a crescut ușor în iulie la 5.820 de lei. Majorarea este de 1,5% comparativ cu iunie, adică de 86 de lei în mână, arată datele INSE. Cele mai mari salarii medii au rămas în IT și în industria extracției de petrol și gaze naturale, peste 13.000 de lei net. Teza de doctorat a șefului SPP va fi analizată de Universitatea Națională de Apărare. Comisia de Etică a început verificarea lucrării lui Lucian Pahănțu după o sesizare, scrie Press One. Jurnaliștii de la Recorder au arătat într-o anchetă de presă cum Pahănțu ar fi copiat cel puțin o treime din teza sa, fără să citeze sursele. Rămâneți

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
6: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour,

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără compromisuri. Revista Femeia, ghidul tău zilnic de stil, sănătate și echilibru. Caută ediția de septembrie la toate punctele de difuzare a presei.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: O voce aspră, caldă, inconfundabilă.
5: O recunoști instant.
4: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
4: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
4: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
4: Garu, The Best Of,
5: recomandat de Magic FM.
6: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață.

21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.

Chris Dorman și Suzy Quatro, Stumble in la Magic FM. În Elveția se discută despre eliminarea unui cuvânt din formularele oficiale, și anume divorțat. Ideea a pornit de la o parlamentară care spune că odată ce divorțul s-a încheiat juridic, nu există prea multe motive pentru ca omul să fie obligat să poarte această etichetă administrativă pentru tot restul vieții. Propunerea este simplă. Persoanele divorțate să apară din nou în acte ca celibatare. Guvernul elvețian susține ideea, dar schimbarea trebuie aprobată de Parlament. Argumentul este interesant. Divorțul descrie ceva ce ți s-a întâmplat, nu neapărat cine ești astăzi. Și, dacă mă gândesc bine, administrația este probabil singurul loc în care o relație terminată acum 20 de ani încă insistă să afle ce mai faci.

ce voce, ce atitudine, ce melodie. Pink și Try la Magic FM. Mai puțin de 10 minute până la ora 12. După fix aici, UB40, Homely Girl. Dar și Backstreet Boys, As Long As You Love Me. I don't care who you are, where you're from. Iar la categoria hituri recente, foarte, foarte noi, Thomas Rhett featuring Teddy Swims. Wow!

0: Something About a Woman. Super cântec aici și alături de celălalt.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Tati! Ali!
5: Roro! Floppy! Easy!
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Material modificat cu ajutorul AI.

0: Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Back to school începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

UB40, Homely Girl, am ascultat la Magic FM. Este ora 12 și există un moment foarte precis, vinerea, când prânzul începe să semene puțin așa cu începutul weekendului. Poate alegem ceva ce într-o zi obișnuită n-am comandat, poate masa se prelungește cu 10 minute sau apare celebra întrebare, mergem și noi undeva după job? Și dintr-o dată prânzul nu mai este doar pauza dintre două lucruri de făcut. Dacă sunteți la masă, poftă bună de aici de la Magic FM, iar dacă încă n-ați decis ce mâncați, măcar astăzi aveți o justificare excelentă să alegeți ceva care vă place, nu doar ceva care ajunge repede. Eu sunt Argabor și rămân cu voi și în această oră cu super cântece. Acum vă ofer Antonia Mar-

Backstreet Boys și As Long As You Love Me la Magic FM. Acum este momentul bătăliei hiturilor, cu două voci uriașe și două declarații de dragoste foarte diferite. În

0: the 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
1: Celebrate good times.
3: I've got the power.
0: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Magic FM, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Anticipatele, un scenariu posibil, o spune liderul PSD în contextul în care criza politică pare încă departe de o rezolvare, Sorin Grindeanu.
1: Nu poți să le excluzi niciodată. Nu cred că
2: e un scenariu care poate fi dat deoparte. Din moment ce suntem în acest blocaj, e una din variante. Nu știu dacă e cel mai de dorit scenariu. Poate că la un moment dat nu poate fi evitat. Partidul Social Democrat este pregătit și pentru acest scenariu.
0: Grindeanu a invocat încă o dată posibilitatea unui guvern politic mai larg format în jurul PSD. Salariile au crescut pe hârtie, în portofele românii sunt cu 2,5% mai săraci, scrie Hot News. Salariul mediu net în luna iulie a fost 5.820 de lei, în creștere anuală cu 5,5% potrivit INS. Creșterea e mai mică decât cea a inflației, care în iulie era de 8%. Practic, puterea de cumpărare a scăzut cu 2,5% în iulie. Bulgarii vor să construiască două noi poduri peste Dunăre. Autoritățile din țara vecină vor începe însă negocierile după ce se va forma un guvern stabil la București, a anunțat ministrul bulgar al transporturilor. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Pe drum spre casă zic iasă ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai For Capil șampon împotriva căderii părului 200 de mililitri la 34,99 lei, redus de la 99,99 lei. Și Bioderma Sebium, gel spumant pentru piele mixtă și grasă 400 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună.
10: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Supplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

0: unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie. Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta? Ce gătești bun azi? Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine. Caută la toate punctele de difuzare a presei.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
1: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

Roy Orbison, You Got It la Magic FM. Atenție, aproape 5 miliarde de euro, atât au cheltuit românii pe vacanțe în străinătate doar în primele 6 luni ale acestui an. Mai exact, 4,9 miliarde de euro, ca să fiu precis de exact, iar diferența dintre cât cheltuim noi peste graniță și cât lasă turiștii străini în România a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de euro. De ce plecăm? Păi, în primul rând, pentru că mulți români spun că găsesc în Bulgaria, Grecia sau în alte destinații un raport mai bun între preț și calitate. Se adaugă infrastructura, reducerea voucherelor de vacanță și, evident, dorința firească de a mai vedea și altceva și alte locuri. Problema României nu este însă doar că românii pleacă, este că nu reușim să aducem suficienți turiști străini care să compenseze. Avem Bucovina, Maramureș, Peleș, Delta Dunării, Transilvania, știți și voi, dar specialiștii din turism spun că promovarea externă rămâne prea slabă. Și poate că aici este adevărata competiție, nu trebuie să-i convingem pe români să nu mai vadă Grecia sau, eu știu, alte țări, trebuie să-i convingem pe greci, pe francezi și pe ceilalți să vină și aici, în România.

0: Foarte că o să mai mii la Magic FM. Mă uit la ceas, ceasul se uită la mine. Ce să facem? Mai puțin de 10 minute până la ora 13. În curând aici și Tina Turner, What's Love Got To Do With It. În scurt timp și Wet Wet Wet, Love Is All Around. Love is all around. Să fie cu iubire, dar și Kygo cu Paul McCartney, Michael Jackson, Say, Say, Say. Iar eu vă say să aveți un weekend plin doar de lucruri care să vă facă plăcere, care să vă facă să vă simțiți magici. Nu-i așa? Eu sunt Dan Gabor, imediat vine Dominic Iancu.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă. Bucuria
2: gustului. Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
7: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
8: Când? Azi?
7: Da, azi e.
8: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
7: Exact. Mâine e alt azi e.
8: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
7: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
8: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
7: Ieri nu mai poți.
8: De ce? Că azi e.
9: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
13: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
14: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
16: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
17: I think everyone should be inspired by that.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

cu Paul McCartney și Michael Jackson. Așa? Și ce mai ziceți și ce mai faceți, vorba cântecului? Iată că e vineri și am trecut de la 13 fix. Noi aici în studio Magic FM ceva mai devreme discutam despre faptul că a ieșit la licitație celebra rochie neagră, rochia răzbunării, pe care prințesa Diana a îmbrăcat-o atunci când se discuta despre infidelitatea soțului său, prințul Charles, la vremea respectivă rege Charles. Acum se vorbește despre un preț de vreo 220.000 de lire sterline, cam asta ar fi valoarea rochiei, dar de fapt ea e mult mai valoroasă pentru că are în spate poveste. Păcat că are o poveste cu multă, multă suferință. Am trecut de la 13 fix la Magic FM, ziceam, hai să nu mai vorbim despre suferință și supărare, despre stres și încordare, să fie cu bucurie, să fie cu magie, că-i vineri! Tina Turner, ascultăm chiar acum și Wet, Wet, Wet, ne întâlnim și cu Smiley ceva mai târziu, dar și cu Sissy Catch.

Wet, wet, wet, love is all around. Am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt și recunosc că în fiecare zi m-am de învățat ceva și uite, poate că așa învățăm la o, adică împreună. Ne bem cafeaua împreună după ora prânzului acum sau poate că ne gândim deja la ce vom face în weekend. Apropo, când bem o cafea, ce facem cu zațul? Dacă e cafea clasică, îl aruncăm sau îl punem la flori, nu? Ei bine, cercetătorii s-au gândit să ne îmbrace în zaț. S-a lansat primul material textil din lume creat 100% din resturi de cafea reciclate. Partea genială păstrează temperatura perfect și respinge orice miros neplăcut. Practic, putem să alergăm după autobuz și în loc să mirosim a transpirație, mirosim a cafeole. Zic și eu că ar putea fi așa, dar nu știu dacă e adevărat. Întrebare, dacă ți-avea o astfel de jachetă din cafea, nu din catifea, ce aromă ți alege să vă definească personalitatea? Și de ce? Așteptăm mesajele voastre, serioase sau jucăușe, pe WhatsApp la 0734 22 0033 sau chiar pe contul nostru de Facebook.

E, hai, hai să nu ne pierdem inimile la propriu, ci doar așa la figurat. I can lose my heart tonight, Sissy Catch, am ascultat la Magic FM. Iată acum doar o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. Era 11 septembrie 1816 când se năștea inventatorul Carl Zeiss. Printre meritele sale se numără și producerea de lentile de calitate superioară și îmbunătățiri tehnice aduse microscopului. În aceeași zi, dar în 1899, capitanul George Ryan înregistra primul patent pentru un ștergător de parbriz. Manual. Nu putem să trecem prin această zi fără a aminti și de unele dintre cele mai triste evenimente din istorie. În anul 2001 aveau loc atacurile teroriste din Statele Unite, care schimbau irreversibil istoria modernă și normele globale de securitate. Și ajungem acum și la bucățica dulce. Este ziua mondială Hot Cross Bun Day. Sună pretențios, dar nu e așa. E vorba despre niște chifle dulci cu stafide și cruce de glazură. E vorba despre un dulce specific Statelor Unite ale Americii, Australiei și Angliei. La mulți ani tuturor sărbătorilor acestei zile, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât se poate de dulce.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. Atacul liderului PSD la premierul Bolojan la întrunirea tineretului social-democrat Sorin Grindeanu spune că partidul e pregătit să vină la guvernare.
1: Interimatul mono-sprâncenat aruncă România nu doar în faliment economic, ci într-un faliment social. N-a scăpat absolut nimeni de Ilie. Partidul Social Democrat a decis că este dispus să-și asume să guverneze cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție.
0: Sorin Grindeanu, guvernul aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe 2026 al Metrorex. Recent, sindicaliștii de la Metro avertizau că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor din 16 septembrie, pentru că bugetul companiei pe acest an nu e încă aprobat, iar fondurile din subvenții s-au epuizat. Insula Lacul Morii se va deschide pe 18 septembrie, a anunțat primăria sectorului 6. Zona a fost transformată într-un spațiu modern de agrement și plimbări. Valoarea lucrărilor se apropie de 60 de milioane de lei. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Maria iubea să încingă hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.

Muzică frumoasă din alte vremuri, Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much, But I Know I Love You, am ascultat la Magic FM. Despre cafea e vorba în descoperirea momentului din această zi. Ziceam că s-a inventat un material din care să se facă niște haine și ar fi bun și pentru că n-ar mai fi vorba despre mirosuri urâte. Ceea ce știm foarte bine ce înseamnă atunci când ești într-un autobuz, într-un metrou sau într-un tren aglomerat. Eu sigur aș avea nevoie de o bluză largă și cu mult material din espresso lung să mă țină trează în traficul bucureștean, scrie Elena Ștefan. Sorina scrie, soțul meu ar cam avea nevoie de șosete făcute din materialul ăsta din cafea sau măcar cu mentă și eucalipt. Salvăm planeta și căsnicia în același timp. Și Ștefi din Brașov, dacă aș avea o jachetă care miroase a cafea și bio fără să mă gândesc de două ori, pentru că mirosul cafelei nu-i doar miros, e început de dimineață, liniște, răsfăț, energie și acel ce bine pe care îl simți înainte de prima înghițitură. Cafeaua are parfumul ei aparte, cald, puternic, familiar, un parfum care te trezește, te adună și uneori îți face sufletul să zâmbească. Eu iubesc cafeaua, mai scrie Ștefi și zice, pentru că în fiecare ceașcă găsesc câte puțin din bucuria vieții, timp pentru mine, gânduri bune și câteva clipe în care lumea poate să mai aștepte. Și încă o dată, dacă o jachetă ar mirosi a cafea, pur și simplu a cafea, fără alte arome, aș purta-o în fiecare zi. Și uite așa, parcă simțim că am mai vrea, ar mai merge la această oră, o cafea. The Fugees, Killing Me Softly, ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM, dar și

0: Ziua de vineri nu e deloc o zi oarecare. Smiley, oarecare am ascultat la Magic FM. În ora ce urmează vă invit să aflăm împreună ce înseamnă hermeneutica vineristică. Sună foarte pompos, da? Mesajul de fapt nu e chiar așa, e ceva destul de simplu în realitate, dar ne place nouă câteodată să ne complicăm. Tot aici la Magic FM, în ora următoare aflăm despre cât de bine ar fi dacă am reușit să dormim în întâlnirii perfect și care sunt tendințele în design când e vorba despre haine, case și culori. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm alte super cântece. Am pregătit o întâlnire cu I'll Be Missing You. Ascultăm tot aici la Magic FM și George Michael, Careless Whisper. Sunt foarte scurtim, Lady Gaga și Bruno Mars ne aduc refrenul Die With A Smile. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: Perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: răbdare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. În tren la

0: www.elisabeta.ro.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Nu, nu, calendarul zice că nu mai e vară. Vremea de afară deocamdată e foarte prietenoasă, însă, din păcate, am înțeles că gata, se cam strică și vin ploile și scad brusc temperaturile. Dar poate că or să mai vină și zile cu soare în care să putem să fredonăm în continuare, exact așa. Mango Jerry, In the Summertime. Am ascultat la Magic FM și am trecut ora 14 fix. Dominic Iancu sunt. În minutele următoare vă invit să ne întâlnim cu Westlife și NSYNC. Ceva mai târziu ascultăm Sting, Lady Gaga și Bruno Mars, Ace of Base, dar și George Michael. În plus, în scurt timp, aflăm împreună, așa cum am promis, și cei hermeneutica vineristică, ce culori se poartă în această toamnă și de ce ar fi tare bine dacă am putea să dormim în întuneric pe

din anii 90, Tearing Up My Heart. Am ascultat la Magic FM alte piese din acea perioadă. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul 90s Magic. Jur că m-am gândit la un moment dat că s-ar putea să greșesc atunci când pronunț chestia asta, dar uite că până acum mi-a ieșit. Hai să auzim dacă mai mi-e odată. Expresia hermeneutica vineristică. Sună pentru unii dintre noi extrem de pompos, aproape academic, așa ca o materie de facultate. Pentru alții, parcă ar fi un fel de pasiune interzisă, nu? Dar hai să stăm liniștiți, e vorba despre ceva ce practicăm aproape toți, ca să nu zic direct absolut toți. Ce înseamnă? E pur și simplu arta de a găsi scuze filozofice și geniale, zicem noi, pentru lena de vineri. Adică lunea ne promitem solemn, de astăzi nu mai mănânc zahăr, de astăzi merg în fiecare zi și fac sport și așa mai departe. Trece lunea, trece marțea, trece miercuri, trece joia, vine vinerea și suntem în fața unui desert. Sau ne uităm la costumul ăla de sport și suntem cam obosiți. Mâncăm savarina, nu îmbrăcăm costumul de sport, dar nu ne simțim vinovați, ci aplicăm exact asta. Hermeneutica de vineri. Nu-i trișat, e o formă de terapie prin relaxare și prin stare de bine, prin răsfăț pentru stresul acumulat în cursul săptămânii. Nu-i nimic, lasă! Săptămâna viitoare!

Câteodată mi se întâmplă vinerea când se termină săptămâna lucrătoare și să zicem mor de somn, nu m-am odihnit aproape deloc bine în această săptămână. Atunci, poate că ar fi cazul să luăm măsuri. Zic specialiștii tot mai des în ultima vreme că dacă vrem să dormim bine, avem nevoie de întuneric perfect. Cu cât dormitorul este mai întunecat în timpul nopții, cu atât inima se simte mai bine și rămâne mai sănătoasă pe termen lung. Informații mai multe sunt într-un studiu frumos, citat de site-ul g4media.ro. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm chiar acum Ace of Base, Don't Turn Around, dar și Careless Whisper, George Michael, așa

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Prețul benzinei a ajuns la un nivel istoric, majorarea de azi e de 9 bani, iar un litru costă 9 lei și 90 de bani în majoritatea stațiilor și prețul motorinei a continuat să urce, e circa 10 lei și 40 de bani. Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu a făcut ca barilul de petrol să coste peste 100 de dolari. Omar Haysam a fost eliberat condiționat de tribunalul Ilfov, decizia este definitivă. Haysam a fost condamnat în 2015 la 24 de ani de închisoare pentru terorism. El a fost găsit vinovat de răpirea în Irak a celor trei jurnaliști români, Marijan Ion, Sorin Mișco și Ovidiu Ohanesian în 2005. Farul și UTA Arad deschide astăzi etapa a noua a Ligii 1. Partida este programată la ora 18. Mai târziu, de la 21, Dinamo are meci în deplasare la Csíkszereda. Mâine, Șepșii primește vizita celor de la CFR, iar Rapid are meci pe Giulești cu Voluntari. Etapa continuă duminică, FC Argeșov va întâlni pe Botoșani, iar nou promovata Corvinul primește vizita campioanei Universitatea Craiova. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Pe drum spre casă zic iasă caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică.

0: Music.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700.

0: voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie, la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Povestea din spatele Oasis Live 25.
3: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
2: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă. I heard
4: you say there are no words, beautiful people.
2: Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
5: That's the way it is when you miss people.
2: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock. La cinema și în IMAX din 10 septembrie. Recomandat de Zile și Nopți.

zicem, oh, da. Greu a fost la începutul săptămânii, dar uite că acum se cam termină cu treburile și fiind două zile libere în care ne plimbăm, ne distrăm, ne relaxăm, mergem într-un loc, mergem în altul, dar poate că mai stăm și pe acasă și ne facem planuri și gânduri pentru această toamnă. Tendințele toamnei în materie de design, atunci când e vorba despre hainele noastre și atunci când este vorba despre casele noastre, zic așa. E vremea să aducem căldura culorilor de pământ în viețile noastre. Teracotă, maro, bej, ocru. Da, zic specialiștii în modă și stil că se poartă aceste culori în această toamnă. Ceea ce nu înseamnă neapărat că ar trebui să mergem la shopping sau să chemăm specialiștii să schimbe totul în casă. Putem să ne uităm la ce mai avem prin dulap și, de asemenea, putem să adaptăm culorile din locuințele noastre folosind o pătură, niște pernuțe, un covor sau doar o draperie.

0: I'll Be Missing You. Oare vom privi cu dor în urmă la această săptămână? Stați cu noi, trecem imediat la o nouă oră la Magic FM. În ora ce urmează aflăm de ce ne atrag hainele albastre sau gri în zilele ploioase și cum ne influențează productivitatea, dacă săruturile în public fac bine relațiilor sau nu și care sunt cele mai bune trei vești primite în ultima vreme. În plus, ascultăm în continuare cea mai bună muzică aici la Magic FM. Ne întâlnim cu Eros Ramazzotti.
1: Una frate. Dove la provo?
0: Ascultăm și In the Army Now.
2: You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now.
0: Și tot aici la Magic FM avem o amintire din această vară. Shakira și Burna Boy. Și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
3: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e nimic în regulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora aia, am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele trei alimente care acționează ca niște injecții naturale. De slăbit. Vă aștept și luni. În Magic Morning!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tati, Ali,
6: Roro, Floppy, Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
9: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 400 de lei voucher la centrala termică Ariston HS Premium la doar 3145 de lei și un robinet termostatat la orice radiator din oțel din gama Prise. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
10: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 750 de ml la 26,99 lei și avocado Hass plasă 700 de grame la 10,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
11: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
7: Povestea din spatele Oasis Live 25.
8: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
7: Legendarul turneu care i-a reunit pe frații Gallagher într-una dintre cele mai așteptate reveniri din istoria rockului. Imagini din culise, de la repetiții și de pe scenă.
9: I heard you say there are no words, beautiful people.
7: Momente din turneu și pentru prima dată după mai bine de 15 ani, primul interviu comun cu Liam și Noel Gallagher.
10: That's the way it is when you miss people.
7: Oasis, Don't Look Back in Anger, trăiește revenirea unei legende rock. La cinema și în IMAX din 10 septembrie. Recomandat de Zile și Nopți.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

ce e al ei, e al ei. Shakira și Burna Boy. Dai, dai, am ascultat la Magic FM cu videoclipurile Shakirei. Ne întâlnim destul de des și la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Și dacă tot ne promitem că începem să facem mai multă mișcare, oare chiar am putea, noi cei care încă n-am reușit, să învățăm să dansăm ca Shakira? Am trecut de ora 15 fix la Magic FM. Dominic Iancu sunt. În scurt timp vă invit să aflăm împreună, așa cum ziceam, de ce ne atrag hainele albastre sau gri în zilele ploioase și cum ne influențează productivitatea, dacă săruturile în public chiar fac bine relațiilor sau nu și care sunt cele mai bune 3 vești primite în ultima vreme. Ascultăm acum la Magic FM In the Army Now, dar și Beverly Craven, Promise Me. Ceva mai târziu vom fredona Dacă ploaia s-ar opri, că tot se aude că vin ploile. Ascultăm și Modern Talking în această oră, dar și Rosanna, F.R. David și Eros Ramazzotti.

Ne-am plâns și unii ne mai plângem în continuare de cald și de prea mult soare, până când o să începem foarte repede să ne plângem de frig și de ploaie, pentru că se schimbă vremea și vin zile adevărate de toamnă. Beverly Craven, Promise Me, am ascultat la Magic FM. Ziceam că ne dăm sau nu ne dăm seama, în zilele mohorâte suntem tentați să ne îmbrăcăm cu albastru sau gri. Studiile arată că e vorba despre un motiv fascinant. Creierul nostru caută confort vizual și o stare de calm în fața agitației vremii. Partea și mai interesantă, albastrul este cel mai mare aliat al productivității. El stimulează mintea, reduce ritmul cardiac și ne ajută să ne concentrăm la acele tabele sau la acele sarcini nesfârșite, care uneori par imposibile. Griul e bun și el. Ne oferă o senzație de siguranță și neutralitate, ca un fel de scut în fața stresului. Deci, albastru și gri dau și stare de bine și cresc și productivitatea. Despre ploaie e piesa pe care o ascultăm în minutele următoare la Magic FM. În așteptarea unui super concert cargo, predonăm și noi, dacă ploaia

Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, am ascultat la Magic FM, e cu îmbrățișări, cu dragoste și poate chiar cu pupici acest cântec. Sărutările în public fac bine relațiilor sau nu? Iată ce zice un studiu citat de site-ul Descoperă.ro. Cercetarea analizând persoane din Polonia, Nepal și Indonezia, societăți cu atitudini în general rezervate față de manifestările publice de afecțiune. Care-i concluzia? Cei care se îmbrățișează sau se sărută în public raportează un nivel mai ridicat de satisfacție în relație.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Vremea se răcește puternic, de mâine va fi mai frig cu 10 grade față de azi și vin ploile. Șefa ANM Elena Mateescu la Digi24.
1: Dacă astăzi o vreme foarte călduroasă, deja mâine masa de aer foarte rece, care va aborda și zona țării noastre, va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi în vestul țării așteptăm valori de 30-31 de grade.
0: Elena Mateescu, 83 de infectări cu virusul West Nile înregistrate în perioada 3 iunie-9 septembrie. 5 persoane au decedat din cauza bolii, arată un raport al INSP. Cele mai multe infectări, 34, au fost în capitală. Consiliul Concurenței autorizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Tranzacția vizează activele utilizate în producția îngrășămintelor chimice. Azomureș, cu circa 800 de angajați, nu mai funcționează din cauza prețului gazelor și găsirii unui furnizor pe termen lung. Atât pentru acum, sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e nimic în neregulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele 3 alimente care acționează ca niște injecții naturale. Rale de slăbit. Vă aștept și luni în Magic Morning.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
11: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
12: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru o întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
15: În septembrie, Un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
16: Back to School începe în Destiny Park.
17: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
16: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
17: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
16: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
18: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
19: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei, și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Good words. Am ajuns la întâlnirea cu cele mai bune trei vești pe care le-am primit în această zi. Zic așa, în doar câteva cuvinte. Prima veste. Vine Dressidel Medical Express. Un nou tratament bazat pe peptide naturale inversează cariile incipiente fără a fi nevoie de freză. Adică am putea avea șansa de a nu mai auzi acel sunet. A doua veste. TechCrunch anunță că piața obiectelor recondiționate a redus cu 15% deșeurile electronice în acest an. Și a treia veste, scrie Harvard Health, consumul de nuci și semințe chiar ar îmbunătăți sănătatea inimii, până și când vorbim despre consum în porții mici. Întoarcem la muzică și ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit semnat Eros Ramazzotti. Pe drumul nostru, către ora 16, ne întâlnim și cu Adele, Someone Like You.

0: că am dus și prima săptămână oficială de școală. Noi aici la Magic FM vă invităm să învățăm câte ceva împreună și în weekend, dar la mod ușurel, așa, fără informații complicate și calcule sofisticate. Dominic Iancu sunt mâine și poi mâine. Vă invit în lumea poveștilor din weekendul alfabetului. Sunt multe povești de spus, multe cântece de ascultat. Rămâneți cu noi, ajungem imediat la ora 16 fix. În ora ce urmează ni se alătură Liviu Șoșea. Ascultăm aici la Magic FM Michael Jackson, Who Is It? Who is it? Ne întâlnim și cu o super piesă Tina Turner și anume We Don't Need Another Hero. Și tot aici la Magic FM ascultăm și The Second Voice, Let Me Be. Let me, let me. Let me be, let me. Zi frumoasă și o noapte plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. Avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,90.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Iconicele personaje Looney Tunes se întorc pe marile ecrane. Dacă ți-a fost dor de Wile E, Coyote, Roadrunner, Daffy Duck, Porky Pig, Bugs Bunny, Tweety sau Granny, tocmai ce au sosit în cinematografele din România. Vino acum să vezi Coyote vs. Acme și bucură-te de o comedie trăznită alături de întreaga familie. Distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
4: I think everyone should be inspired by that.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori gumați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
5: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
6: FBI!
5: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. Două episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Roxette, The Look, am ascultat la Magic FM în această după-amiază de vineri, o zi de vineri ceva mai leneșă pentru unii, parcă face parte din weekend, deși am mai spus asta, ar trebui să facă parte din weekend ziua aceasta. Timpul liber e mai prețios ca orice, mai ales timpul petrecut cu noi înșine. Liviu și așa sunt, mă bucur că sunt partenerul vostru, de aici petrecem 3 ore înainte împreună, am pregătit multă muzică bună, o să ne întâlnim cu Tina Turner, ora aceasta am pregătit și ABBA, iar ceva mai încolo ascultăm Laura Branigan, dar și Teddy Swims. Însă în momentele următoare, direcția 5, dacă ai ști.

Backstreet Boys, I Want It That Way, am ascultat la Magic FM. Cifrele nu sunt doar cifre, ele pot avea o însemnătate importantă, iar pentru asta există specialiști în numere care ne ajută să înțelegem mai bine acest lucru. În cel mai recent episod Magic Live, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Diana Mețiu despre acest lucru, dar și cum se calculează cifra destinului. Episodul este disponibil pe site, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Pe site-ul nostru magicfm.ro întotdeauna puteți să vă bucurați de cele mai bune cântece din toate timpurile. Magic 80s hits, Magic 90s hits, Magic Gold sau Magic Kids sunt câteva dintre streamurile, dintre web radios pe care le puteți accesa pe site-ul nostru, unde vă puteți bucura de cele mai bune cântece din toate timpurile, neîntrerupt. Streamurile sunt disponibile și în aplicație, așa că puteți să le luați cu voi oriunde mergeți, chiar și în mașină. Apropo, aplicația merge cu ecranul stins, e gratuită, puteți să o descărcați oricând. La Magic FM am pregătit în momentele următoare un super cântec de la Tina Turner, We Don't Need

0: șeful departamentului pentru situații de urgență a respins toate acuzațiile.
1: Instituțiile toate erau informate la venirea elicopterului. S-a trimis un act care dovedește că elicopterul a venit la vamă. A fost corespondență între vamă și inspectoratul de aviație și oricine, vamă sau ANAF-ul, putea să vină și să spună trebuie să plătiți TVA-ul.
0: Raed Arafat și alte 16 persoane sunt urmărite penal în dosarul legat de achiziționarea unui elicopter din Marea Britanie pentru care nu s-a plătit TVA. Evaluarea blocului din Rahova distrus de explozia de anul trecut finalizată. Echipele specializate au verificat și apartamentele din cele 5 scări învecinate pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări, anunță Primăria Capitalei. A fost întocmit un raport ce va fi validat marți. Apoi autoritățile vor emite ordinul de începere a lucrărilor. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e nimic în regulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora aia, am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele 3 alimente care acționează ca niște injecții naturale de slăbit. Vă aștept și luni, în Magic Morning!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartate, arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivar Energy. Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză proaspătă Pilos, 1 kg la 13,90.

0: 10,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Laura Branigan, Self Control la Magic FM în weekendul următor, adică 19-20 septembrie, de ziua capitalei. Au loc mai multe evenimente, însă unul dintre acestea este așteptat în mod special. IMAP Bucharest Winners League revine în 2026 cu o nouă ediție dedicată artei digitale, muzicii și tehnologiei. Pe parcursul celor două zile de eveniment, Bucureștiul va deveni din nou spațiul de întâlnire al unor artiști internaționali de video mapping, al publicului și al unor nume importante din muzica electronică și live, ce vor fi anunțate cât de curând. Mai multe detalii despre eveniment, la care intrarea este liberă, găsiți pe site-ul nostru magicfm.ro. Mă întorc la alte super cântece, ascultăm Teddy Swims, You're Still The One, dar și Julio Iglesias, Moralito.

0: Dar nu uităm de cântecele momentului. Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e nimic în regulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora aia, am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele 3 alimente care acționează ca niște injecții naturale de slăbit. Vă aștept și luni în Magic Morning.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
4: În FBI International, Fly Team urmărește amenințările dincolo de granițele Statelor Unite, acolo unde fiecare caz înseamnă un teritoriu nou și o cursă contra cronometru. De la o țară la alta, pericolul se schimbă.
5: FBI.
4: Misiunea rămâne aceeași, să-i găsească înainte să fie prea târziu. FBI International, sezonul 1. 2 episoade, în fiecare luni, de la 9 seara, doar pe AXN.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași

0: 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart, la Magic FM. Ora 17 deja, ultima oră din această după amiază pe care o petrecem împreună, o după amiază liniștită de vineri, căldroasă, așa ca de vară târzie. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Ora asta, așa cum am promis, ne întâlnim cu Whitney Houston, ascultăm și Susan Vega, Big Mountain, iar ceva mai încolo am pregătit și un cântec de la One. Însă în momentele următoare, am pregătit pentru voi Queen, We Are The Champions.

Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică se pregătește de turneu național, care începe cu un show la Brașov pe 21 septembrie. Turneul Povestea Mea continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Prinde și tu bilet pe getin.ro și descoperă-l pe Ștefan Bănică, așa cum n-ai făcut-o niciodată. Cât cauți tu bilet pe getin.ro, te invit să rămâi cu noi. Am pregătit la radio în momentele următoare Aiken, Don't Matter.

Susan Vega, Tom's Diner, am ascultat la Magic FM, că tot a început școala și weekendurile încă sunt speciale la Magic FM. Dominic Iancu v-a pregătit weekendul acesta, weekend alfabet, cu multe povești, dar și cu cele mai bune piese atent alese pentru un weekend relaxant de școală, așa. Așadar, nu ratați mâine și duminică, de la ora 16, weekend alfabet. Imediat știri cu Luiza Cergan. Până la știri am pregătit Big Mountain, Baby I Love Your Way, dar și Patrick Swayze cu Wendy Fraser. She's like the wind.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Un nou lot al autostrăzii A3 va fi deschis până în decembrie. E vorba de tronsonul Poarta Sălajului Nădășelu de 42 de kilometri, unde lucrările sunt aproape gata, spune purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, la Digi24.
1: Secțiunile Nădășelu, Mihăiești și Mihăiești Zimbor s-a ajuns la 99%, iar pe cele două viaducte de la Nădășelu și respectiv Topa Mică, stadiul fizic a ajuns la 82%, deci nu avem emoții că până la sfârșitul anului se vor termina lucrările.
0: Alin Șerbănescu. Wizz Air reia zborurile din Emiratele Arabe la final de octombrie. În România vor fi curse din Dubai și Abu Dhabi spre București și Cluj-Napoca. Compania low cost reia zborurile și spre Budapesta, Katowice, Cracovia, Larnaca și Sofia. Cursele au fost întrerupte în primăvară din cauza situației de securitate din Orientul Mijlociu. Iar cursele estivale Tulcea-Sulina oprite de săptămâna viitoare din cauza creșterii prețului combustibilului. Operatorul Navrom Delta anunță că transportul regulat pentru pasagerii și mărfuri va continua să funcționeze normal. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici. Energy.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.ro.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
9: Weekend special.
0: Sâmbătă și duminica

Wham, Wake Me Up Before You Go Go, am ascultat la Magic FM. Aproape că e gata și ora aceasta. Sper că nu mai sunteți la birou și dacă sunteți la birou sau la serviciu sau oriunde sunteți, sper că deja vă faceți planul cum să evadați spre casă sau spre vacanță. Unii mai plecați acum prin concediu și asta e bine. De ce să nu ne facem concediile în luna septembrie când, uite, pare că nu mai e așa de cald. Oriunde mergeți și orice faceți, sper că aveți o zi de vineri, o după-amiază de vineri fabuloasă și să aveți un început de weekend exact așa cum vreți voi. Rămâneți cu Magic FM, ascultăm în momentele următoare Holograph, ți-am dat un inel.

Dila Dernier Dance la Magic FM, ora 17 la final, deschidem imediat seara, vă invit să rămâneți alături de noi, în ora care urmează am pregătit Richard Marx, Hazard. We

dar și un cântec lansat în anul 2002 de la Robbie Williams, Feel. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!

0: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
6: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: are. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Alphaville, Big in Japan, am ascultat la Magic FM. E piesa care deschide ultima oră pe care o petrecem împreună. Aproape că am încheiat și ziua asta de vineri. Ne pregătim de weekend, un weekend mai relaxant, așa. Se schimbă puțin și vremea. Vorbim despre asta ceva mai târziu. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Ora asta, așa cum am promis, ne întâlnim cu cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Richard Marx, am pregătit și Madonna, iar ceva mai încolo Boris Gardiner, dar și un cântec de la Garia și Kimbra. Însă în momentele următoare la Magic FM vă invit să ascultăm Robbie Williams, Feel.

0: the 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am. A man on the old scene.
1: Celebrate good times.
3: I've got the power.
0: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Mai puțin din săptămâna asta și măcar să o încheiem așa cum trebuie, adică cu un mic party, Magic Party Mix în această seară de la ora 20, dar și mâine de la aceeași oră, cu DJ Jonesy, care a pregătit cele mai bune piese pe care le-a și mixat. Mixurile lui DJ Jonesy se pot asculta oricând în streamul Magic Party Mix, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Lisa Stanfield, All Around the World.

Michi cu un cântec al momentului la Magic FM, dar pe magicfm.ro avem cele mai bune cântece din toate timpurile în streamurile dedicate Magic 80s Hits, Magic 90s Hits sau Magic Grease, Magic Kids, Magic Gold, sunt doar câteva dintre ele. Pe site-ul nostru pe magicfm.ro ai muzica Anton cu tine, te invit să le descoperi pe toate streamurile. Foarte important, streamurile se pot accesa și din aplicație care este gratuită. Dacă n-ați descărcat-o până acum, vă invit să faceți asta chiar acum. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare, până la știri, Madonna, The Power of Goodbye, dar și compact, Trenul pierdut.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Șeful PSD Sorin Grindeanu susține că a primit explicații de la fostul ministru al muncii Florin Manole despre zborul privat la Mykonos, împreună cu judecătorii și oamenii de afaceri cu probleme penale.
1: Mi-a explicat Florin Manole.
2: Era bine să nu fie. Îi încurajez să meargă la comisia de anchetă în Parlament. Începând cu Florin Manole, cu Ilie Bolojan, cu Simina Tănăsescu și cu domnul Deliorga.
0: Manole a susținut că ar fi fost în insula grecească pentru a discuta probleme de legislația muncii. Parcul acvatic de la Pantelimon aproape gata, după 7 ani de șantier, s-ar putea deschide pe 1 octombrie. Elevii din sectorul 3 vor intra gratuit, anunță primarul Robert Negoiță.
3: Practic aici în interior totul este gata, toate sistemele sunt deja verificate, acest complex așteaptă pe toată lumea, dar mai ales pe elevii din sectorul 3 care au gratuitate aici.
0: Robert Negoiță. Iar linia 41 va avea program prelungit mâine seară pentru partida rapid FC Voluntari pe sensul spre Ghencea. Ultimul tramvai trece la ora 0 și 25 de minute, iar pe sensul opus la 12 fără 25. Meciul are loc mâine de la 21:30 pe stadionul Giulești. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
10: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico! Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
11: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 35% reducere la aparat de spălat cu presiune Stanley 2500W la doar 549 de lei și 36% reducere la aparat de vopsit Airless Airbauer la doar 799 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico! Puși pe treabă împreună!
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
13: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
14: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine!
15: Doar 24 de minute ca bateria să ajungă la 80%? Atât de peste așteptări este noul Volkswagen ID. Polo electric. Testează-l în showroom și înscrie-te online la jocurile de toamnă ID. Polo din orașul tău și poți câștiga o săptămână cu el. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
16: Clar, 22 de ani, la început de drum.
17: No, e cineva care a iubit mult.
18: Eu cred că e un spirit liber.
19: A studiat la geografie, mă.
17: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
20: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
21: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
22: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
23: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
24: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Gardener, I Want to Wake Up With You, am ascultat la Magic FM. Nu închei seara înainte să vă spun cum o să fie vremea în weekend. Dacă azi am avut parte de zi frumoasă, e bine, vremea se schimbă puțin în acest weekend de duminică. Conform prognozei de la Morecast, vremea devine instabilă în weekend și se răcește în majoritatea zonelor, unde vor fi ploi. Doar în sud-estul țării vremea se menține caldă. Cerul va fi mai mult acoperit, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 19 și 32 de grade Celsius. În București, mâine, vreme caldă cu cer variabil. În a doua parte a zilei, cerul va fi acoperit și posibil să apară ploile. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius.

Puccini in assenza di te la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această seară, însă la Magic FM seara continuă de la ora 20, Magic Party Mix cu DJ Jonesy. Mâine de dimineață vă ține companie Ioana de Hilerin de la ora 8, iar de la ora 16 Dominic Iancu v-a pregătit weekendul special, Weekend Alphabet. Rămâneți cu noi ora viitoare, am pregătit alte super cântece. Boys on Words. It's only words, and words are all I have to take your heart away. O să ascultați și Righteous Brothers, Unchained Melody.

0: Dar și un cântec de la Alex Warren, Ordinary. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Să aveți un weekend magic. Ne reauzim luni de la 16. Toate bune, pa, pa.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Tati, Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Fiecare loc are un sunet.
8: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
8: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
8: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
8: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
9: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust!

0: Grand Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.

O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio.

0: Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei, și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site www.dnsc.ro.

0: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemână copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
2: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 8% reducere la țiglă metalică 0,5 mm Mediterran Smart Grimat la doar 39,99 de lei pe metrul pătrat și 20% reducere la ciocan rotopercutor McAllister la doar 199 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
2: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
3: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
2: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
3: Pe 20 septembrie
2: la Arenele Romane.
3: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
2: Garu, The Best Of,
3: recomandat de Magic FM.
2: Alexandru Andrieș revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
4: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieș, recomandat de Magic FM.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.

0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Ai un bilet de trimitere pentru analize medicale de la medicul de familie sau specialist? La MedLife beneficiezi de 55% reducere la analizele de laborator. Oferta este valabilă în zilele de joi și vineri din ultimele două săptămâni ale lunii, doar în locațiile unde fondurile CASE sunt epuizate. Află detalii pe medlife.ro. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine! Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
2: Cea mai frumoasă zi.
1: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
3: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că nu e nimic în neregulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele 3 alimente care acționează ca niște injecții naturale de slăbit. Vă aștept și luni, în Magic Morning!
1: Tati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% extra la toată gama de gresie 45x45 de centimetri și 15% reducere la tencuială decorativă cu silicon și fibre de armare, 25 de kg Hydroflex ceresit la doar 147 de lei. Hai în magazin să găsim finanțarea potrivită! Brico, puși pe treabă împreună!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!

0: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of. Recomandat de Magic FM. În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Gratis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

0: spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
2: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
1: Ce gătești bun azi?
2: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
1: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
6: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Magic Morning am aflat că nu e nimic în neregulă dacă vorbești singur. Considerat de psihologi dialog interior, acest tip de vorbire e folositor la reglarea emoțiilor, în motivarea și gestionarea stresului. Studiul ăsta mai arată și că adulții care vorbesc singuri, cu voce tare, au rezultate mai bune la testele de memorie vizuală. Hai și luni cu mine, la 6. Uneori, în Magic Morning la ora aia, am senzația și eu că vorbesc singură. E doar o senzație. Luni, printre altele, despre cele 3 alimente care acționează ca niște injecții naturale de slăbit. Vă aștept și luni, în Magic Morning!
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianz și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
2: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit.

0: după 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
5: Come! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!